0: Hello? Hajaga kiza kisoko yukuru mnyanyi kumurongo. Hello?
1: Wete ankorode.
0: Mwara mute.
1: Amahoro chane.
0: Nisi na muziga?
1: Ego chane de ganda bifuri chwa chika chumutu wa ambere.
0: Rakote chane sina muziga. Ndago haikaze mkigani ilora mkamahoro.
1: Ego chane erige ngao mkitanga. Nana voti wajide ito ndo chiza.
0: Ego.